0: と担当できるのすごい嬉しいです。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、うん、あの兵庫はすごい、なんですかね、あんま多分印象ないと思うんですけど、一個一個なんていうんですかね、観光地とかの名前挙げると、あ、なんか兵庫だったんだって言ってくれることが結構多くて、まあ、例えばあの日本で最初に世界遺産に登録された姫路城だったりとか、あ、
1: そうだね、
0: あとはまあ異国情緒あふれる神戸、
1: 神戸ね、

0: 大阪にあるイメージの人結構多いんですけど、うん、あれも兵庫県です。
1: そっか、そうだね、
0: そうなんです、
1: そうだね、実 は,、はい、
0: 実は実は実は
1: そっか、私甲子園に行ったさ。
0: あ、行きましたか。
1: 行ったよ、高校の時に。
0: あ、高校生の時に、
1: うちの高校が出たんだよ。
0: あ、そうなんですか。
1: すごいんだよ、すごかったんだよ、うん。
0: どうでした。私まだ行ったことないんですよ、甲子
1: 園。ジボティが中に入ったことがないですと。
0: 実はあんまり野球に興味なくて、それこそその阪神とか、うん、みんなもう、いや、試合の次の日とか学校で結構先生も含めて喜んだりがっかりしたりしてるんですけど、うんね、私本当に野球興味なくて、うん、だから甲子園自体も高校野球自体もそんなに興味なくて。
1: あ、本当、うん、もうだから夏に行ったから、うん、もうひたすら暑くって、
0: そうですよね、
1: 制服に塩吹いた。
0: 相当ですね。
1: びっくりした。もうかち割りばっかり、なんか応援されてかち割りばっかり、私買いに出た記憶があるって言ったら怒られるかもしれないけど、そんな思い出でございますわ。
0: そう、あのね、全国の高校あの球児が憧れる甲子園、日本、兵庫県にあります。
1: そうだね、兵庫だったんだよね、
0: はい。あとはそうですね、有名人も結構出てたりして、うんうん、例えばあの、うんうん、私的にはやっぱりお笑い好きなので、うん、ダウンタウン、
1: うん、あ、そっか。え、ダウンタウン大阪じゃなかったんだ。
0: 尼崎です。
1: おお、なるほど、
0: はい。あとはまあ女優さんとかも結構有名で、うんうん、あの藤原紀香さんとかもそうだし、うん、なんだっけ、
2: 有村架純さん、
0: あ、そうそう、有村架純さん
1: とか、芦田愛
0: 菜ちゃんとかもそうだし、
1: なんか綺麗どころがみんなそうじゃないですか。
0: あ、そうそうそうそう、北川景子さんもです。そう、あのなんかシュッとした美人が多いんですよ、
1: うん、ね。愛菜ちゃんもシュッとしてるからね。
0: あ、え、本当ですか。嬉しい。そうなんですよ、だからあのまあ、場所も有名なんですけど、意外と有名人も多かったりしてするので、うんうんうんうん、はい、意外と兵庫県っていっぱいあるんだねって
1: 喋、ね、
0: はい、ると あるんですね。で、まあ、場所的には瀬戸内海と日本海の2つの海実は持ってます、
1: うんうんうん、
0: はい。なので兵庫県は海の幸も山の幸も豊富です。日本海側はカニが取れるので、うん、城崎温泉は結構カニと一緒にこう楽しんでもらったりとか、あと瀬戸内側はカキ、播磨灘とか の有名な産地などもあります。で、まあ、山の幸っていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、あの山の幸だとあの神戸ビーフ、
1: 神戸ビーフだよね、やっぱりね。
0: オーストラリアの人に兵庫県って言っても分かんないんですけど、うん、神戸ビーフ知ってるって言ったら、あーみたいな、めっちゃ高い
1: やつ
0: ねみたいな、はい、あのブランドとしてやっぱ認知してもらって、
1: 認知してるね、
0: は
1: い、美味しいもんね、神戸ビーフ、ね、
0: それが結構、うん、私も高くてそんな、ね、うん、食べれないですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、あの神戸ビーフも世界的にこう有名なブランド牛として、うん、あの知られてるので、うん、出身地として説明するときにとても役立ってくれてます。
1: 素晴らしい。
0: で、まあ、お二人は行ったことありますか、兵庫県。
1: なんでその高校の時に行ったのと、うん、あとはそうだね、大人になってからも行ったな、
0: まあ、大阪の隣なので、うんうん、まあ、比較的行きやすい場所、うん、神戸も
1: なんか異人館とかその辺があって、
0: あ、そうです ね、うん、めっちゃいいですよね、うんうん、
1: 行った記憶がある。
0: うんうんうん、うん、那須さんはありますか？
2: ありますね。アンダーグラジュエート、学部生の時に、うんうん、ゼミの行事で行って、でちょうどルミナリエの時期だったので、ルミナリエ行って、
0: 死ぬほど人いますよね。
2: いや、もう人でなんかちゃんと写真撮りたくてもなんかこう、うん、セルフィーしても知らん人絶対
1: 入る
2: みたいな感じで、
1: なるなるなる、
0: あれはもう不可避ですね。
2: あと菊生代で読み方ってますかね、三大夜景、
0: あ、
2: 一個は多分
0: 菊生、
2: 菊、
0: あ、マリみたいな、
2: マリみたいな、
0: あの星、菊生台
2: ですかね、
0: 名前ちょっと忘れちゃったけど、
2: はい、難しい、
0: 神戸の夜景ですね、
1: うんうんうん、
2: にセットで行ったので、なんかやたら夜景のイメージな、
0: あー、キラキラしたところに行ったんです、
2: キラキラした。
0: あと夜に行動したって感じですか。
2: あ、そうですね、
0: 学校のあれが終わってから、
2: はい、
0: なるほどなるほど、まあやっぱりね、うん、あの交通のアクセスはいいので、
1: うんうんうん、
0: 結構みんな行ってるかなと思うんですけど、うん

0: そっか。
1: はい。で、楽曲ですね、うん、そういったまつわる音楽もたくさんありますので、はいはい、ちょっとお楽しみいただければと思います。
0: はい、
1: はい。さて今日はミュージカーは兵庫県、合計6曲の楽曲を紹介してまいります。
0: はい。
1: そしてこの番組のリスナーの皆様からの曲のリクエストやお便りもお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook4EBJAPANWAVE98.1FM E メールアドレスは 4EBJAPAN@gmail.com までメッセージをお送りください。それでは早速1曲目に参りましょう。那須さんお願いします。
2: はい。まず最初にご紹介するのは、
0: はい、
2: 石原裕次郎さんで嵐を呼ぶ男です。
0: なんと古い
2: 激渋チョイスでございます。
0: 激渋チョイスです。本当に
2: ちょっとこんなチョイスをしてしまったがゆえ、うん、結構な悪天候になってしまったのかな。
0: そうなんですよ。今日、ね、収録してる本日天気悪し、
1: めちゃくちゃ悪いですね。
0: めちゃくちゃ悪し
2: 土渋滞でございました。
0: はい。
2: はい。で、裕次郎さんが兵庫県神戸市のご出身ということで。
0: そうなんだ。
2: はい。ちょっと逗子とかヨットのイメージがあるので、うん、なんとなくそっち の感じはしてたんですけれども、
0: うん、
2: 兵庫県でございました。でこの楽曲1957年公開の、うん、映画の主題歌として生まれたんですけれども、裕次郎さんといえばまずこの曲という、まあ、イメージを抱かれる方も多いのではないのでしょうか。で、私が初めてこの曲を認知したのが、うん、ちょうど15年ぐらい前に、うん、舘ひろしさんのリメイク版の CM がありまして。
0: マジで
1: 私もそれのイメージだったから舘ひろしさんの歌だと思ってました。
0: 舘さんがこれ歌ったの？
2: 私もそう思ってました。
1: ドラム叩きながらやってるんですよね。
0: そうなんだ。
1: ドラム叩きながらやっててめっちゃかっこいいと思ってて、
2: はい、確かビールの CM かなんかだったと思うんですけれども。
0: そうなんだ。
1: そうそうそう。
2: 私そっから映画に飛んだので。
0: なるほど。
2: めちゃめちゃかっこよかったんですけど。
0: ちょっとタシさんのそのリメイクが見たい。私
1: 多分 YouTube とか
0: 上がってるんじゃないですかね。
1: なんかお酒の CM だった気がします。
0: ほうほう。なるほど。
2: で、うん、まあ、非常に素敵な楽曲でして、
0: うんうん、
2: まあ、いつ聴いても聴いた瞬間にまあ時代ごと連れて行かれるような圧倒的なこう存在感がある楽曲かなというふうに思っております。うんうんうん。でまあ、スクリーンの中でドラムセットも叩くシーンがたくさん出てくるんですけれども、うん、まあ、その熱唱している裕次郎さんの姿は、まあ、当時の若者たちにとってまさにスターそのものということが、ね、まあ、曲を聴くだけで、まあ、伝わってくるような感じかなと思ってます。
1: 本家もドラム叩きながらなんですね。
0: そうそうそうそう、
2: そうですね。
1: それのリメイクの1ミリも知らなかったから今初めて知りました。
2: 暴れん坊のドラマーが演奏で頑張っていく。
1: あ、歌詞にもなんか出てきますもんね。
2: はい。
1: やんちゃなドラマーでしたっけ。
0: やんちゃなやんちゃなドラマ
2: ちょっと歌詞なかなか刺激的な部分も多い部分ではあるんですけれども、
1: うんうん、
2: まあ、ちょっとその野生的でエネルギッシュな楽曲を体一つで表現してしまうという、まあ、豪快さがたまらないというところで、ぜひ、あ、でもこれ聞くときは嵐じゃないですね。
0: ですね。
2: 聞いたらお天気の中聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが、
0: はい、
2: それでは聞いてください。石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。

0: お聞きいただいたのは石原裕次郎で嵐を呼ぶ男でした。渋くてかっこよかったですね。
1: かっこいい、
0: ね、原曲結構いい感じですね、うん、
1: やんちゃだね。
0: はい、やんちゃなドラマかっこよかったです、続いて2曲目に参りましょう、2曲目にお届けするのは西宮市出身の超有名シンガーソングライターのあいみょんの歌をお届けします、
1: うん。はい、あいみょんもそっか、西宮
0: だね。そうですね、こう結構本当に それこそなんていうんですか、老若男女、うん、言えてます？
1: 言えてた
0: 老若男女がもう知ってる、うん、あの朝ドラの歌とかも、うん、あの歌ってたので、うん、結構カラオケ行ってもおじいちゃんおばあちゃんとかも歌ってたりする、うん、あの演歌に紛れて入ってたりするので、うん、そうそう、あのお年寄りも歌ってるんだなって思う時もあるんですけど、うん、のあいみょんさん1995年生まれ でまだ31とか30歳ぐらいだと思うんですけど、うん、はい、あの西宮市出身のシンガーソングライターさんです。で、まあ、歌手になることを夢見ていたおばあちゃんだったりとか、うん、音響関係の仕事に就いていたお父さんの影響で音楽に触れて育ち、うん、中学校時代にアコースティックギターを独学で弾き始めて、うん、でもう高校生から作詞作曲を開始して今があります。
1: すごいね、独学っていうのがなんかすごいよね。
0: すごいですよね、作詞作曲まで行くのもすごい、ね、やっぱ才能があったんだろうなって感じなんですけど、まあ、今年の11月でデビュー10周年迎えるそうで、もう有名曲出しすぎてまだ10年なんだっていう
1: 感覚が本当に今そう思った
0: 、うん、あるんですけど、まあ、それを記念して、まあ、今年の9月にベストアルバムも発売されるので、うん、すごい楽しみにしてるんですけども、うんうん、まあ、このあいみょんさんデビューしたての頃、地元の FM キッス FM 神戸っていうのがあるんですけど、うん、私その FM ずっと聞いてたので、うんうん、まあ、その出始めの頃、
1: うん、
0: 中学生ぐらいかな、うん、まあ、今月のこうホットナンバーでめちゃくちゃあいみょんってすごい出てきてたの、すごい懐かしくて、なんか誰だろうみたいなやっぱ地元のアーティストやっぱ押すじゃないですか、地元の FM って。なんか最近出てきてる女の子いるなって思ったのが、うん、こんなもうあっという間に日本でこう有名なこうみんなに愛されるアーティストさんになると思ってなかったのですごい嬉しいんですけど。
1: なるほど、で売れる前のあいみょんを聞いたことがあるんだ。
0: 貴重な、
1: それじゃ貴重だわ。そう
0: マリーゴールドとかめっちゃ流れてて、
1: うんうんうん、
0: まあね、やっぱり誰が売れるっていうのもわからないじゃないですか、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、そうそう、だからもうこんなずっと長く愛されるあのアーティストさんですごい誇らしい気持ちなんです。
1: すごいよね、
0: うんうん、でも有名な曲がたくさんある中で、うん、今回の私は夢追いベンガルを選びました、うん、で理由はめっちゃ個人的なんですけど、うん、大学生の時に友達が、うん、こうなんか夢追いベンガルの歌詞って聞けば聞くほどこう、うん、あんたみたいよなって言われてでも自覚はあんまなかったんですけど、うん、まあ、確かにもう共感しかない歌詞って言ったらちょっとあれなんですけど、うん、まあ、なんか結構やけくそな感じなんですよね。
1: そうなんだ。ここ私聞いたことないよ。
0: あ、まあ、有名な歌でもあるけど、うん、まあ、もっと他に多分みんな知ってる歌あるかなって感じですね、うん、ちょっと昔の歌です。
1: なるほど、
0: うん、まあ、そのなんかそうやって友達が一回言ってくれたのが結構心に残ってて、うん、まあ、何かに悩んだりとか、まあ、ちょっとなんか暗い時に、うんうんうん、この夢追いベンガル聞くと、うん、まあ、明るく怠惰でこうやけくそな感じが私って多分こんな感じだからあんま悩まんでいいよなって
1: なるほど
0: 思わせてくれる、まあ、ちょっとお守り的な歌になってて、うんうん、まあ、なんかこう明るく乗り切れる、うん、メンタル作ってくれる曲なので、うん、一曲大事な歌になってます。
1: 素敵だわ、
2: はい、素敵な思い
0: 出なので、ね、まあ、歌詞にちょっと注目して聴いていただければ嬉しいです、
1: はい、
0: はい、それではお聴きください。あいみょんで夢追いベンガル。

0: お聞きいただいたのはあいみょんで夢追いベンガルでした。ジャパンウェーブ、ミュージックアワー今晩の放送は私ナナコと
1: ロクシと
2: ナスでお送りしております。
0: はい、テーマは兵庫県。続いては3曲目、ナスさんからお願いします。
2: はい、ご紹介させていただきます。3曲目は椎名林檎さんとトータス松本さんで目抜き通りでございます。でトータスさんがあの兵庫県のご出身というところで、
0: そうですね、
2: はい、ちょっとウルフルズの楽曲にしようか非常に悩んだんですけれども、あえてソロのコラボ曲をあの持ってこさせていただきました。でこの曲はあの2017年にオープンいたしました、銀座の大型商業施設、銀座6のオープニングテーマ曲でございました。
1: 施設をオープンするだけでもテーマ曲作ったの？
2: あ、そうですね、あの CM とご一緒に作って出して、
1: なるほどなるほど、
2: はい、すごくまあ豪華な施設ではあるので、ね、非常にまあその世界観とぴったりな楽曲になるんですけれども、この楽曲の推しポイントですが、まあ聞いたら誰もが自分を人生の主人公のように思えるようなところでございまして、結構あのウルフルズさんの楽曲はあの結構まあ人生を肯定してくれるようなまあ印象があるかと思うんですけれども、実はリンゴさんの曲にもまあそういう曲が非常に多いというところでございまして、ぜひあのクイーンズストリートなどなどでもちょっと一度街中で再生していただいて、私が主人公だという顔であの街を歩いていただければなというふうに思っております。
0: 確かにバッチかもしれないですね。
2: はい、でこの楽曲あのちょっとライブで拝見したことがあるんですけれども、あのセットもまあ非常にあの豪華なあの街並みを模したものだったんですが、もうたとえそのセットがなくとも、お二人の歌声だけで、目を閉じればそこは銀座というところで、とても素敵なあの演奏だったことを覚えております。はい、それではお聴きいただければと思います。目抜き通り。

0: お届けしたのは椎名林檎とトータス松本で目抜き通りでした。すごいやっぱキラキラしてて目の覚める音楽でしたね。
1: かっこよかったです。
0: めっちゃかっこいい。私も帰り道ちょっと聞きながら
1: いいかもよ、いいかもよ、
0: 帰ろうかない
1: いかもよ、
0: いいですよね、うん、ちょっとやってみます、うん、はい、さてここからは後半戦です、4曲目にお届けするのはノーベルブライトの Walking with you です。ロキシーさん知ってます
1: 首をかしげてしもう
0: たいや目の前で首かしげたから絶対知らないだろうと思った
1: 絶対知らなかった、ごめんなさい。
0: なんか最近5年前ぐらいかな、うん、にちょっと流行ったあのバンドなんですけど、うんうん、ノーベルブライトのボーカル竹中雄大さんが兵庫県姫路市の出身です。であの姫路のふるさと大使も務めています。でもあの私も姫路ではないんですけど、うんうん、姫路と同じあの校区のなんていうんですかね、姫路市にある、うん、姫路市の上に神崎郡っていう、うん、まあ、郡なんですけど、
1: 郡なんだ
0: 、まあ、超田舎ですので、うん、もう郡ってついてるのだから、
1: 郡だもんね、
0: はい、そうなんです、まあそのまあ、めちゃくちゃ田舎から出てきてるんですけど、うん、まあ、その神崎郡はあの姫路市と同じ学校の校区、高校があの校区一緒だったので、うん、あの姫路の学校に通ってたんですけど、うん、この竹中雄大さん、
1: うん、
0: あの音楽活動忙しくて中退してしまったみたいなんですけど、うん、私の通ってた高校と同じところにあの最初通ってたらしくて、でもあの私の通ってた高校はあの学年によってネクタイの色違うんですね。学年のカラーが3つあって、うんうん、それをこうローテで使っていくって感じなんですけど、
1: うんうん、
0: あの同じ多分ネクタイの色の学年だと思うんですよ。なのでちょっと嬉しいです。
1: ちなみに何色だったの？
0: エンジ色です。
1: エンジだったんだ。
0: 当たりなんですよそれが。
1: あ、そう、エンジ当たりなんだ。
0: エンジと、うん、あの紺色、はいはい、紺色もちょっとなんか明るい紺だからちょっとダサいんですよ。
1: ダサいんだ。
0: で緑で、緑もなんか深緑ってよりもちょっと明るい緑で、やっぱ赤が一番なんていうんですかね、制服って感じがして、うん、
1: なるほど、
2: 可愛、はい、いですね、
0: うん、グリフィンドールな、あ、そうですそうです、そう、で、あの珍しいのが、うん、あの男女ブレザーで、うんうんうん、ネクタイなんです、女の子も
1: 日本
0: じゃなくて、結構若い学校なので、うん、その制服もちょっと新しいというか今時っていうんですかね、うんうん、まあおしゃれかどうかっていうとまあ半々なんですけど、
1: なるほど、
0: まあ、そうちょっと新しい目の学校に行ってたので、
1: そっか、
0: はい、
1: 古いけど私もネクタイだった。
0: あ、本当ですか？
1: そうです。ちなみに紺でした。
0: あ、本当ですか？、はい、まあ、まあでも紺、まあ、どの色の紺によるかは、
1: まあそうだね、あえてでもなんか当時なのでわざと細く作りました。私、
0: え、どういうことですか？
1: ネクタイ、ほら規制のって太くてダサいんですよ。当時は規制でね、売ってるネクタイがのこう学校用の、はいはいはい、それをあえて細く自分で作るんですよ。
0: 作る
1: んですよ。
0: そんなことできるんですか？
1: そんなことをやったんですよ。おしゃれのためには当時は、おしゃれのためには当時は。
0: え、そんななんか
1: 作りました、ま、
0: 改造していいんですね。
1: してもいい学校でした。
0: なんかそうですね、うち多分改造したらめっちゃ怒られるタイプの学校だったから、多分みんなスカートちょっと短くするぐらい、それでも膝上ぐらい、膝、
1: あのブレザーのジャケット爪爪の短く C のみたいな、みんな改造でした。改造でした。
0: そうなんですね。やっぱなんかその学ランだったりとか上着をこう上下させるんですね、そのなんかその時代って言ったら
1: あれですけど、その時代ね、やっぱあるんですよ。私の頃は
0: パンダンとかのイメージあります。
1: 短かった、
0: 短いのが流行った時期なんですけどね、
1: うん、
0: スカートは、
1: スカートは両方いた、なんかね、ちょうど切り替えの時だったの。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、長いのから短いのになる子だ
0: った から、めっちゃ長いかめっちゃ短いか、めっちゃ面白いですね。
1: 面白かった
0: ね。そうなんですね、うん、じゃあそういうのも羨ましいんですけども、うん、まあですね、なんだっけ。
1: ごめんね、ちゃちゃ入れて。知らないもんだから、知らないもんだから。
0: ですね、その竹中雄大さん、
1: うん、
0: あのついでに今回 の, その楽曲紹介のついでで調べてみたんですけど、うん、まさかの口笛の世界王者に2回なってました。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、何その口笛の世界王者って何？
0: え、なんかなんだっけ、世界大会があるらしくて、国際大会があるらしくて、でなんか それをテレビかなんかで見て、
1: うん、
0: え、なんかいけんじゃねって思って、自分で口笛をそれこそ独学で勉強して2回になったそうです、
2: うんう
0: ん、
2: すごい。
0: ちょっとよくわかんないんですけど、でもなんか本当に2回あの世界王者になったんだ。しかも独学で。口笛の才能もめっちゃあります。
1: もうどこの国が参加してたのかちょっと気になる。
0: 参加人数もわかんないんですけど、ね、はい、でもなんかあのどの サイトにも書いてあったので、まあ、相当あのうまいんじゃなかろうかっていう感じですね。
1: だね。
0: ちょっと動画も探してみたいんですけど、うんうんうん、でもあの今回ですね、うん、あのブレイクのきっかけになった Walking with You をあの選曲しました、
1: うん、
0: でもあのノーベルブライトあの竹中雄大のとこ独特のこう澄んだハイトーンボイスがバッチリなあの疾走感ある曲に る、うんうん、なってるんですけども、うんまあ、この Walking with You はもうそのなんていうんですかね独特のハイトーンボイスから始まる歌なので、うんまあ、すごい特徴が分かりやすい曲になってますので、うんうん、注目していただければと思います、
1: はい
0: はいそれではお聴きください。ノーベルブライトで Walking with You。

0: お届けしたのはノーベルブライトの Walking with You でした、続いて5曲目を那須さんお願いします。
1: はい、続いてご紹介するのは近畿キッズ現堂本さんのジェットコースターでございます。変わりましたね、そういえば。はい、ちょっとまだ未だに近畿と言ってしまっ
0: ちゃうよね私も慣れないですね。
1: はい、メンバーの堂本光一さんが兵庫県芦屋市のご出身でございます。で、初期の楽曲といいますとやはりデビューシングルのガラスの少年に目が行きがちというところで、
2: 間違いない、
1: ちょっとうっかり今回もそれをチョイスしそうになったんですけれども、ね、ちょっとライブに行った時に、特に楽しかった楽曲という、至極個人的な理由でこちらをチョイスさせていただきました。
0: いいな、ライブ、ね、楽しそう。
1: はい、すごく楽しいライブで、トークの尺が長いことで有名なんですけれども、
0: 関西人喋るんです
2: よ、ね、なるほど、
0: 喋りがち。
1: お二人が楽しく喋りすぎてしまってスタッフさんが慌てるみたいな、ところなんですが、すごくこの楽曲が多幸感にあふれているというところと、まずは東京ドームが一体になるような様子が非常に印象的でございました。
0: はい、
1: で、楽曲としての推しポイントなんですが、ガラスの少年同様に、作詞、松本隆さん、作曲山下達郎さんの
2: 感じで、山下達郎だったんだこれ、
1: しております。
2: 知らんかった、
1: はい、私得でしかないという、結構堂本さんの曲は手掛けてらっしゃるんですけれども、
2: そうなんだ、
1: はい、でちょっとこの素敵な夏の楽曲をたくさん生み出してきた、まさにお二人が描く夏という、爽やかなテイストの楽曲となっております。でちなみにこの作詞家の松本隆さんなんですけれども、松本さんといえば風町、ご出身のこの青山とか渋谷とかをイメージした楽曲テイストが多かったりするんですけれども、実は今拠点を神戸に移されておられまして、すごく素敵な街で惚れたということで、
0: そうなんだ、
1: はい、なのでちょっとダブルミーニングで、神戸関係の方の楽曲というところでこちらをチョイスさせていただきました。
2: なるほど、なるほど、
1: はい、とにもかくにもここのところの寒すぎるブリスベンなんですけれども
0: 、寒いですね、
1: 楽曲だけは心に夏をお届けできればと思っております、それでは聴いてください、堂本でジェットコースターロマンス。

0: お届けしたのはキンキキッズでジェットコースターロマンスでした。あ、堂本ですね、すいません堂本でジェットコースターロマンスでした。続いて6曲目、本日最後の お届けする曲はメジャーデビューしてもなお兵庫県西宮市に住み続けているキュウソネコカミの1曲お届けします。はい、まあ、あの結構ねキャッチな名前で多分ロキシーさんも知らないと思うんですけど、
1: この名前は聞いたことはあるのよ
0: 私。あ、本当ですか？
1: 曲は知らないけど
0: 嬉しい、うん、まあなんかあの変な歌をいっぱい作ってるんで聞けばわかると思います
1: なるほど、
0: うんうん、那須さんとかは知ってますか？
2: あ、フェスで拝見した
0: こと ありがとうございますありがとうございます。全然私のあれではないけどそう、私も結構すごい好きで、あの、うん、ワンマンとかも行ってたりあの、うん、してたんですけど、うん、はい、まあ、あの彼らはですね大学の軽音サークルで知り合った、バンドになってまして、であの就職がうまくいかない同士で集まったあのバンドになってます。
1: そうなんだ、
0: はい、もう就職うまくいかないから、うん、まあ、バンドで一発やろうぜみたいな感じの、まあ、結構ねあのポンコツな感じの方々なんですけどうん、うん、まああのバンドの名前は、うん、あのキュウソネコカムっていう、弱いものが追い詰められた時に逃げ場がなくなれば死に物狂いで反撃するっていう意味 あのことわざあると思うんですけど、うんうん、
1: はい、
0: あのそれをモチーフにした、うん、なんだけど、うん、ファイナルファンタジーかなんかの武器の名前がキュウソネコカミで、そこから取ったんですけど、まあ、まあ元をたどればこのことわざっていう感じです。
1: ちゃんと漢字でね、
0: あ、そうです、で、でもまああの名前の綴りはカタカナなので、キュウソネコカミなんですけど、うん、まあ、どちらかというとこう冴えない人生を送ってきた彼らの魂の叫びと、うん、まあ、ついつい共感しちゃう歌詞、
1: うん、
0: で、まあ、あのキャッチーでポップなミュージックが彼らの魅力です。
1: うん、
0: 結構あの本当に何気なくに人生で思うこととか、うんうん、日常でこうポッと思うこと、
1: うんうん、
0: 例えばまあ、私もそんなに陽キャじゃないので、うん、陰キャよりというか、まあ、まあ陽陰で分けるのは良くないと思うんですけど、うんうん、なんかはしゃいでる人とか見ると、うん、思うこふと思うこととかそういうのを結構曲にしてたりとかして、でも曲はすっごいこう明るいから、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとジョークにできるというか、
1: うんうん、
0: この心の底にあるこうふつふつとしたちょっとしたこう、うん、ネガティブな感情もこう、
1: うん、
0: プラスに変えてくれる、
1: うん、
0: なんかすごい味方な感じがするあのバンドなので、すごい
1: 楽しみ、
0: はい、うん、好きなんですけど、うん、あのライブパフォーマンスもこう毎度奇想天外なんですよ、うん、あの全身タイツ着てたりとか、うん、もう本当にめちゃくちゃなんですよで、まあ、あの毎回やるのが、うん、あのボーカルの正木誠也が、うん、あの観客の上を、うん、あのキーントーンって呼んだら、うん、出てくる、うん、なんていうんですかね、板があるんですけど、
1: うんうん、
0: そのあのドラゴンボールのキーントーンとかあるじゃないですか、あれ金色のボードが出てきて、うん、それをこうお客さんの上渡っていくんですよ、
1: 正木さん
0: ボーカルがバーってで最後後ろまで行って帰ってこれなくなってもう一回みんなで下ろしてステージに戻すっていう
1: 帰ってこれないんだ、
0: 帰ってこれなくなる、なんか上まで行っちゃうんですよ、うん、向かい側に行って2回明かりかけて休憩して帰ってくるみたいな、うん、なんかもう本当にそのまあちっちゃいライブハウスだからできるまあこととかもあるんですけど、
1: うん
0: うんうん、フェスとかでもちょくちょくやってたりする感じで、うん、まあ、すごいもう独特のライブパフォーマンスがすごい面白くて大好きなんですけども、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、今回お聴きいただく、うん、ファントムバイブレーションっていう歌、あのスマホの歌です、
1: うん、
0: はい、まあ、バイブレーションなので、
1: うん、あ
0: の通知音なんですけど、まあ、その歌詞に、うん、こうスマホはもはや俺の臓器ってこれライブだとあのコール&レスポンスがあるんですよ、でみんなでそうスマホは俺の臓器って言うんですけど、それがすごい楽しくて
1: 楽しいんだ、
0: うん、もうフェスでもワンマンでも絶対入ってる曲です、うん、
1: なるほど、
0: もうみんなあのキュウソ好きというか、うん、あの多分フェス好きの人は結構これ毎回聞くので絶対知ってると思うんですけど、うん、はい、まあ、あのもう生活から切り離せなくなってしまったスマートフォンを、
1: うん、
0: まあ、歌にしてます。
1: 俺の臓器だもんね
0: まあでも実際そんな感じじゃないですか、まあ、
1: 確かにね、ないと思うね、困るよね本当にね、
0: うん、もうなんかメッセージのやり取りだけじゃなくて、うん、なんか暇つぶしとか何かあったら見ちゃうし、誰かの通知音一緒だと絶対自分も確認しちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: だからもうね肌身離さずいるスマホに向けた曲になってるので、絶対みんな、うん、あ、めっちゃわかるって、うん、 なる歌なので、すっごい共感できると思います、うんうんうん、はい、まあ、あのミュージックもあの一度聴くとかなり耳に残るタイプの曲なので、うん、まあ、ちょっと注意して聴いてください。はい、はい、それではお聴きください。キュウソネコカミでファントムバイブレーション。

0: ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。まずはジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、 4EB Japan Wave 98.1FM もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、さてエンディングのお時間になってしまいました。今回のミュージックアワー兵庫県をテーマにお届けしましたが、いかがでしたか
1: 兵庫に行きたくなりました。
0: あ、本当ですか。ありがとうございます。
2: なんか兵庫で芦屋とかやっぱおしゃれだよね。
0: そうですね、芦屋、ね、お金持ちのイメージあるんですけど、ね、結構大阪も近いので、うんうん、まあ、ピンキリって言ったらあれなんですけど、うんうん、なんか一部が結構そうお金持ちがいで、芦屋、うんうん、も割とこう場所によるんですよ。
2: そうなんだ、うん、
0: なんか全体がそういう街っていうよりは、うんまあ、部分的にお金持ちが集まってるって感じですね。
2: そういう感じなのね、うん、
0: なので、まあ、兵庫県ですね、まあうん、みんな多分神戸に行くことが多いと思うんですけど、姫路城とか行ったことあります？
2: 私行ってみたいと思うんだけどね。
0: あれも改修工事があったんですよ、うんうんうん、で姫路城のすごいところは、うん、今現存してる、うんそのもう建てた状態から、うん、そのもう改修工事だけでやってるそのもう昔からずっとこうあるやつ、
2: うんうん、
0: 12個ぐらいしか多分ないらしいんですけど、うんうん、あの日本全国のうちの、うん、でその中の結構一番大きいお城じゃないかな、
2: うん
0: はい、天守閣もちゃんと現存して残ってて、うんうん、ただそのペイント塗装が、うんうん、あのめっちゃ白くなっちゃったんですよ。
2: 別名白鷺城でしたっけ。
0: そうなんですよ。だからあの白鷺城だからっていうことで、うん、多分ペイントし結構白くしたと思うんですけど、うんうん、地元の人は、うん、あの白鷺より白杉城じゃないとか言って
2: 白杉になってしまった
0: ね。そうなんですよ。だからあのずっともう5年ぐらいかな、あの、うん、なんていうんですか、ずっと隠すあの改修工事で隠れてたんですけど、やっとこう終わったっていうので、う
2: ん、お披露目だーん白すぎ
0: って。そうなんですよ。みんなやっと終わったって言って見たら結構白かったのでびっくりしてるんですけど、はい、
2: まあ、そ
0: のどのぐらい白いかもちょっと見てもらえたら、
2: ね、見てみたいです
0: いいかなと思います。すいません、ちょっと喉がガサガサしてしまいました。
2: 大丈夫ですよ。うんうん、はい、ちょっと私は話そうか。大丈夫？
0: あ、大丈夫です。
2: OK、
0: よかったしました。はい、ということでですね、あの兵庫県の魅力たくさん知っていただけたかと思います、はい、ぜひ行っていただければ嬉しいです。
2: はい、
0: はい、ということで本日のお相手はナナコと
2: ロクシーと
1: ナスでお送りいたしました。
0: また次回お会いしましょう。それでは皆さん、せーの、
2: さよなら。